0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charm je tri copilo foc, aer capet of si tornita, si luciafer! Norbert! Norbert! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici ca.

0: cum am înghețat! Asta se poate în pasme! Aie de-a nu!
1: Păi da! În basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Dar mi-e copil o foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aia nu!
1: Păi da, în pas, în pas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: voce doarme a tua, deci când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge-a

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charmier free, copil of hawk, ire, apet of the tornado, shilu chaffer! Norbert! Norbert! No!
1: Erui a la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar mi-e copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum m-a înghețat, asta se poate-n pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în vas, în vas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: noaptei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin de tot.
0: Nu pot, ați mai ajunge

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar mietri copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, ai evea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: 6 și 1 fac 7.
1: Am pus pentru Nicușor 7 mere la cuptor și mai pun unul la cop.
0: Sunt acum de toate 8. 7 și 1 fac 8.

Ce bine e ce bine, că spicul este spic, că elefantul-i mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș-cocoșul și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se învârteli mereu și nu se varsă apa și în hăun alunec eu, că mai rămas un șipot și un lac e mai curat și-l oglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat.

Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e

0: Radio Classic Kids.
1: Ah, în sfârșit o figură simpatică. O figură simpatică în împărăția asta plicticoasă. Ia vino mai aproape. Știi să cânți?
2: Așa, așa, așa.
1: Știi să joci?
2: Așa, așa, așa.
1: Oh, la tine, draga mea, toate sunt așa și așa. Păi eu...
3: Când eram d-un an șovară, eram primul la ghitară. Când 2 ani am împlinit,

Besând vesel sau sunt trist, am o fire de artist, când și joc așa exist.

0: Strigă-te în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O să fie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și unde-i lumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai, fetițo, cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat!
1: Să căiau, să căiau, sunt în pat!
0: De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine!
2: De ce? De ce? De ce?
0: Toată lumea, toată lumea, vă culcați!

не despărțiți. Dacă vreți să ne întâlniți, în pădure să veniți. Chiar de avem un prost renume și cântăm de inamici. Ne ascundem după urzici, după ce îi înșelăm, începem să cântăm. Ei, ei, ei, ei, iepure!

short, puii short, hai cu mine, lasă voi, că plâng brazii după noi.

tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi se fia sa cum su, iar timpul drag fată, nu le poți opri nici cum.

0: cum a înghețat. Asta se poate în basme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Jarmietri, copilo, foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute, nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, n-ați mai ajunge

0: Nopat! Nopat! Nopat! Car mi fi copilo foc, aer, apă, of si turnita, și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.